0: 하고 말씀도 때마다 심배 지만지하지 문제전수단에 렌샤워시 문제시다 조수리 단지 뚱주도 년인제급에 담바지 인상 인동약이 지지제대 하자만 잡아있는 레탐보아라 강행용의 용바 송원인상 아니지 초계 지지대 시작은 도주단 양라둔바로 소화지지야 제가 먹어 왔잖아요. 돌주 전에 송여래. 재산 텐타베 튼돌라면은 줄스. 다치단 라면은 줄스. 나는 공주시가 나신. 라면 집에 저가 답을 준비 있는. 엄마 저 순둔 전에 송바지래. 나 라면기 남지를 받아 준비 전에 송바지래. 제보래. 가다나자마 답을 있는. 엄마 다 먼저 받아 말해대. 저보다 벌심배 로조르제네 중생 둘둘 숨바지레 다티니 유주네 라멘네 주제 냠스 렘베 렘베 고렌다 툼바제네 툰루 라멘네 준디야 중생 유주다 세주니자가 나는 유베지레나 제네 중에 라멘네 주지 림바다 메툰바 요마레 다 간더 툰루 넨주르 시베 다니에디 간디중원에 세나 람툼무에 갑다 Chibu chungu dan tumuwe namjirin bala lo jangwa ne sumti sanga doji tibwe rimanji ji nyamlingi pardu Maranzu namjirin tamtsi dan tumba ke lambe kabli ya Nyimari rishin tun tru tru lu ya nyamsu lingi yinsi jane Kelen che shaba mambashu ujore Tije kelen che shaba chati Nus lalina ke kabli ya Le tambu ala kalishita tingi gore Lalina ke kabucha gore Tinde yinza Manguchi Cheduore, the Jet Mechevatan, Tamjan Dordune, Choga Tseri Chiginane, Dubachene, Mandutue, Dunan Batilia, Tundu Lamin Angels Chene, Lamin Angels Chesasumatone, Tundu Jar Kelembe, Tamsis Dumba, Kangi Batsit Tamalo, Lamin Angel D, Choga Tsi Chazan Jorina, Taranganalia, Tamjan Dundua, Jerjinibu Jardin Zebe, Hajangi, Nen Duhotan, Letambo Anala, Misegi Pendo Yube, Dama Labchin Jimbati, Chinguetre.
1: Sanjena Zidada, Tundig Lirim Kunsilka, Kabji Kiwan Samdon Rimbuchisi, Dish, Tawang Gunpuka, Chishu Pipkun, Jindunning, Mima Langena Shell, Tunduk Lamin Najer, Suchinamu Sanamumbur. Hengena uzugmar mutuya deshnup tizil kroningarma kaliche shedundirima sanansa Hengena uddekwa deshik kunsenlerimchi dudur Mide mebgyo lars gajilene kaliti mide gajini kevlechiniska Hengena shal uzlerimco lungdringa tawang shudumbur Hengena tamandubdik chudze kroningarma nisumudur Lainanda lirim siraji gozudur, lainan uzo deshnubdik lirim dirini chizogur durdiga shuzo sanasa. Dadi talu tijik tizogroning karmi chichi lirim jaroka. Deshnubdik groning karmi kalichi shidun lirimchi gozu imbur, iji gyabji kewan samnorin buchisi deshtawan gonbuka chujo pepkan gindunning mima lhangi nashil tunduk lamay nashil sunshin namu dadi sanmi chikmar muti yasamito imbur. Deshnabze nisje Akashpane deli kare leya shusu hindiga seju sanasa Chuzi nisang gamlinga che injiga seju Deshnabze nisning garmichi che lirim poem of the day sanasa Deshnabze nisning garmichi de che lirim darpan Lirim pradeshik samajar Deshnabze nisning garmukhane lenga che Regional news Deshnabze nisning garmukhane chi che Jekhab waktuilu Deshnabze nisning garmukhane chi lenga che sanasa Lange ita basi wasap prajeju ya tude namu Deshnabze jitche su jitin kama khani linga che samachir sandia Newset 9 Deshnabze dugu che Se dugu ninkarami chikro chilean che